Selamat dia, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Agah Tuberuna Terloi, Nong Syahrul Hamizi. Agah seterusnya. Kenapa 10 aktiviti global Sumud Flotilla GSF 2.0 warga Malaysia yang umtahan ini perairan antarabangsa membebaskan ini pelabuhan Lera Petra Kepulauan Kerry Gerry ataupun Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumud Nusantara SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Halim Arabi maklumkan UNAK Kenemba antara 175 aktiviti kemanusiaan GST GSF yang amal lapangan terbang hadir dengan bas sedia ada pihak Green dan menaiki penerbangan pesawat khas yang sediakan kerajaan Turki yang tengah layak tek Ma Istanbul. Kenapa pihak UMNO supaya bertenang enklaud mengenai isu yang melanda Negeri Sembilan menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tumpuan perlu ungkod maka kenapa usaha nak memulihkan ekonomi serta menjaga kepentingan rakyat kata Asyati akan mentangi mengikut peruntukan perlembagaan negeri selain mematuhi titah yang di-Pertuan Raya Negeri Sembilan Tuanku Muri Tuanku Munawir agar tak dapat Datuk Seri Aminuddin Harun dan meneruskan tugas sebagai Menteri Besar. Permohonan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kenderaan pengangkutan darat barangan NU Sabah Sarawak ialah buat membuka bermula Isnin tu Kementerian Perdagangan Enklaw Negeri Yudko Saranesko KPDN memaklumkan permohonan boleh UTLL menerusi portal My Subsidi bermula pukul 9 Yahya kenderaan berkelayakan akan menerima subsidi diesel makadar nar ringgit 15 sen seliter tertakluk mengenai syarat yang ditetapkan antara syarat termasuk memiliki lesen kenderaan sah berdaftar sebagai kenderaan perdagangan serta syarikat berdaftar dengan pihak berkaitan. Nar warga asing umtahan percayai terlibat enklaw aktiviti mengemis enyut terminal KLIA Ketua Polis Daerah ACPM Ravi Natehtu Narna suspek berusia ataupun berumur 28 tahun yuda 45 tahun kenal pasti melalui video tulang media sosial yang memaparkan kegiatan wena di kawasan berkenaan hasil siasatan mendapati suspek masih masing-masing warga Tajikistan dan Iyur Palestin tak memiliki pasport ataupun dokumen perjalanan yang sah kes berkenaan siasat entek Seksyen 6-1-C Akta Imigresen tahun 1959-63.

Nelson Yesaya Babu yang berumur 9 tahun kuatri lemas selepas anak Kelly Long yang keluar longkang sebelum menghanyutkan arus menderas yang keluar kejadian yang bandar mahkota Ceras. Leng Arisa satu penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba ia penyelamat Malaysia Selangor Ahmad Muklis Moktan Tehtus pasukan anggota Nong Balai Bomba ia penyelamat Kajang mengkerahkan lokasi kejadian menurut berdasarkan maklumat awal mendapati sedian-sedian berkenaan Syaki dan Klee Makaloi Longkang untuk nak keluar bola selepas kejadian berlaku arus longkang deras yang Syaki mangsa nenek arus. Operasi nekek-ekek yang melamat mangsa puduh giat untuk elak dengan bantuan uni pasukan penyelamat Nong Ong. En Kelantan, nar suspek untahan ugno bantu sasatan berhubung kes tren buk mayat Nei Babu yang berumur 19 tahun dengan 61 kesan tikaman berhampiran kawasan sawah dan kampung Simah. Ketereh Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusuf Muhammad menetetuh perincian lanjut mengenai nedrod ataupun maklumat dan keluar masa yang enjur. Sasatan awal mendapati mangsa mempercayai na bunuh akan lokasi moy sebelum mayat umbus kawasan yang terbabit. Kesan siasat mengikut seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dan Pulau Pinang, bantuan mengenai bermangsa ribut dan bertam kepala hanya mengenai batas akan disalurkan segera ogno memastikan kewajikan pendudukan terjejas terpelihara. Ahli Dewan Undangan Negeri Bertam Datuk Seri Rezal Marichan Naina merecahkan tetuh tindakan segera sedang melaraskan bersama agensi berkaitan ogno percepatkan kerja mek pulih ataupun menjamin keselamatan penduduk lebih 30 dek. 4 sekolah yang mengharap jenis permis perniagaan melaporkan rusak akibat helun yang kuat yang sangat luar biasa. Nar anggota tentera Nong Kem Iskandar Mursing Johor tahan pada 14 Mac Hatop percayai terlibat enkeloid kes yang mencederakan rakan setugas hingga parah. Ketua Polis Johor Datuk AB Rahman Asad yang mengesahkan mangsa yang berumur 25 tahun mengalami retak tengkorak hanya pendarahan otak mangsa perlu merawat hanya pusat perubatan Universiti Melaya Kuala Lumpur. Polis turun merampas sebatang rotan 75 semeter percayai menggunakan enkeloid kejadian. Kes siasatan mengikut seksyen 326 Kanun Keseksaan. Berita sukan bola sepak Liga Super Kuching City FC naik tangga kedua liga selepas bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Terengganu FC 2-1 di Stadium Negeri Sarawak. Kemenangan sekaligus membolehkan Kuching FC dan mengutip tiga mata penting yang keluar laman ri. Badminton Piala Thomas 2026 pengarah kejurulatihan perseroangan negara Katie Josin mengangkat tanggungjawab penuh atas kekalahan mengecewakan Malaysia dan kejohanan berkenaan. Josin mengaku kelemahan kem perseroangan negara yang mengiktirafkan ataupun mifatkan prestasi keseluruhan Kenembut sebagai tak mencapai tahap Malaysia tersingkir setelah tewas 0-3 ma juara bertahan China dan suku akhir. Sekian gah temer dunung Asyik FM gah nasunting nong Nur Azizah Muhammad nong pusat berita RTM. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

Perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Sabtu 2 Mei, Johor Darul Ta'zim bertemu Kuala Lumpur City FC, 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstrima langsung di RTM Click.

pukul 11 pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Jakun Akda sampaikan oleh Zainab Akin. Inisiatif utama diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim masa menyampaikan amanat sambutan Hari Pekerja Peringkat Kebangsaan 2026 di Bukit Jalil hari demalam. Antaranya, pakej daya tahan ekonomi progresif Acceleration for Capability and Employment PACE bernilai lebih RM710 juta. Pengenalan allowance pasca cuti bersalin dan juga pindaan Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan sendiri 2017 untuk memperluas pelindungan menerusi pertubuhan keselamatan sosial perkesok kepada rakyat Malaysia dan kerja di luar negara. Selaras dengan pengumumannya, Perdana Menteri menghagit tempoh 2 minggu kepada semua agensi berkaitan untuk menghagit laporan pelaksanaan setiap inisiatif untuk pekerja yang diumumkan. Datuk Seri Anwar Maginahu, laporan yang kena dihagit kepada menteri terlibat sebelumnya dibentangkan kepada jemaah menteri dalam masa 3 minggu lagi. Dalam padaya, semua pihak diminta supaya bertenung dalam menangani isu yang melanda Negeri Sembilan. Menurut Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, tumpuan kena dihagit kepada usaha untuk memulih ekonomi dan juga menjaga kepentingan rakyat. Nyok Mahaginahu, situasi yang kena ditangani mengikut peruntukan perlembagaan negeri. Selain mematuhi titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tunku Mukris, Tunku Munawi, supaya Datuk Seri Aminuddin Harun meneruskan tugas sebagai Menteri Besar. Macam usaha kerajaan Johor yang menghagit piedah kepada rakyat patut diperterus. Termasuklah menghagit bantuan kasih Johor kepada lebih 550 ribu penerima dan juga usaha menaik taraf sistem pengangkutan awam. Pemangku Sultan Johor Tengku Mahkota Ismail menzahirkan penghargaan kepada kerajaan negeri atas komitmen dalam memperkasa kebajikan rakyat, di samping juga menegaskan keperluan mempercepatkan pelaksanaan sistem transit rapid RTS yang menghubungkan Johor dengan Singapura. Bermacam langkah dikenal pasti untuk menangani isu kesesakan trafik di kawasan Pulai untuk melancarkan pergerakan harian penduduk. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi Maginahu, pelaksanaan langkah ia akan menghagit tumpuan kepada penambahbaikan aliran trafik dengan keselamatan pengguna jalan raya, khususnya di laluan utama sekitar Jalan Pontian. Jelasnya lagi, kerajaan negeri komited untuk memastikan setiap perancangan dibuat secara menyeluruh untuk mengurangkan kesesakan sekaligus menambah keselesaan penduduk setempat. Dua anggota tentera dari Kem Iskandar Mersing Johor ditahan pada 14 Mac yang lepas dipercaya terlibat dengan kes mencederakan rakan setugas kanyak dia sampai luka teruk. Ketua Hak Polis Johor, Datuk AB Rahman Arsyad mengesahkan mangsa berumur 25 tahun kena retak tengkurak dan juga pendarahan otak. Mangsa masa dirawat di Pusat Perubatan Universiti Malaya Kuala Lumpur. Polis juga merampas sebatang rutan 72 cm dipercaya diguna dalam kejadian ia. Kes ia disiasat ikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Seorang jemaah haji Malaysia meninggal selepasnya jatuh masa adat di dataran Masjidil Haram untuk menunaikan solat Jumaat. Ketua Hak Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun Maginahu, jantan yang berumur 65 tahun dari Pahang yang disahkan meninggal di Hospital Jiwar Jabal Omar cangkes komplikasi jantung. Jenazah Al-Irham disolatkan di Masjidil Haram sebelumnya dikebumi di Tanah Perkuburan Al-Syariah. Tabung Haji merakamkan ucapan taziah kepada keluarga dan juga Maginahu Badal Haji akan dibuat untuk pihak Al-Irham. Sukan pasukan rugby Johor masa tampil dengan identiti Johor Tiger membina kekuatan baharu menjelang kejohanan rugby Piala Agong 2026 bila membawa masuk 4 pemain import dari New Zealand dengan Fiji sekaligus memperkukuhkan misi besar memburu kejuaraan. Tumpuan terarah kepada pemain import dari New Zealand, tim Nanai William yang penobat aksi di Piala Dunia Rugby 2015 dengan 2019.
Presiden Persatuan Rugby Negeri Johor, Datuk Muhammad Nur Azam Osman Maginahu. Kehadiran pemain import diyakin boleh menambah tahap permainan pasukan selain bagi kelebihan daripada segi pengalaman dengan daya saing. Johor Tiger akan memulakan kempen dengan menentang Putrajaya pada 9 Mei. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC naik ke tangga kedua Liga selepas bangkit daripada ketinggalan untuk mengalahkan Terengganu FC 2-1 di Stadium Negeri Sarawak. Kemenangan ia sekaligus membolehkan Kuching City FC ngutip 3 mata penting dalam laman sendiri. Badminton Piala Thomas 2026, pengarah kejurulatihan persaudaraan negara Kenneth Johnson mengambil tanggungjawab penuh atas kekalahan mengecewakan Malaysia di kejohanan berkenaan. Jensen mengaku kelemahan kem persaudaraan negara dan menyifatkan prestasi kesemua Kenya sebagai bih mencapai tahap. Malaysia tersingkir selepas kalah 0-3 kepada juara bertahan Cino di suku akhir. Sangkat berita jakun dari Aisyah FM, berita yang tidak sentuh oleh Nur Zizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Boy Rumboy. Hey. Lain daripada yang lain.
1: Perlawanan bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstrima langsung di RTM Click.

Okey, berjaga hujung minggu. Hanya ada Asyik FM, main-main, ya. Mana hari demalam, Radio Televisyen Malaysia RTM dinobatkan sebagai penerima anugerah media terbaik agensi, ya. Pandak sambutan Hari Pekerja 2026 yang berlangsung di Unify Arena Bukit Jalil, ya, hari demalam. Di mana anugerah yang disampaikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail. Dan manuknya menyifatkan anugerah yang merupakan pengiktirafan kepada seluruh warga kerja RTM yang menjadi tunjang kepada penyampaian maklumat yang berkesan kepada rakyat. Jadi tahniah untuk RTM. Dan Asyik FM salah unit yang ada BW RTM. Dan kita bersiaran daripada pukul 8 pagi sampailah ke 12 tengah malam dengan 4 dialek semai temia jakun dan juga temuan. Dan mana sasaran pendengar kita akasnya untuk masyarakat orang asli 18 suku kaum, ya. Gini hari aja dia boleh dengarkan kami, ya. Ada mana-mana haja menerusi RTM Klik, ya. Jadi jangan lupa untuk muat turun RTM Klik de telefon aja dia. Dan masih lagi boleh dengarkan kami de My Preview 706. Dan frekuensi-frekuensi kita nang boleh aja dia dengar de serata tempat, ya, de Semenanjung Malaysia. Halak ke Ulu Temeling boleh cuba ada 89.3, okay, Lembah Kelang 91.1, juga ada Lenggong Perak 93.1, Johor Utara, Melaka dan juga sebahagian Negeri Sembilan boleh dengarkan ada 95.6, Degrik Perak 96.7, Damak Pahang 99.9, ada Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor Sungkai, Kampung Gajah dan juga Kampar. Ada 102.5 dan juga ada Cameron Highland, Berincang, Taupah, Langkap dan juga Sungkai 105.1 FM. Jadi dengar-dengarkan kami, ya, sepanjang hari, okay, daripada pukul 8 pagi sampai 12 tengah malam dengan koleksi lagu-lagu di kalangan masyarakat orang hulu kita, ya. Dan kita selang-selikan juga dengan pelbagai lagu lain lah. Jadi terima kasih di atas sokongan Ajdia untuk terus bersama Asyik FM. Dan bertemankan ku Zainab Akin untuk tengah hari selama 4 jam sampai ke 4 petang.

0: Pendekatan bersepadu di Laksada tangani peningkatan kes malaria monyet di Sabah. Pengukuhan berterusan ringgit bukti kekuatan asas ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama 5 petang. Konsep One Health dilaksana secara menyeluruh bagi menangani peningkatan kes malaria monyet yang semakin serius di Sabah. Menteri Kesihatan KKM Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata sebanyak 357 kes telah direkodkan sehingga Minggu Epidemiologi ke-16. Daerah Tawau, Rano dan Kudat muncul sebagai penyumbang tertinggi melibatkan satu kes kematian. Menurut beliau, pendekatan bersepadu itu amat kritikal memandangkan jangkitan berpunca daripada gangguan habitat liar dan pengurusan sisa yang tidak teratur.
1: Jadi satu yang saya perlu sebut adalah the One Health konsep, di mana surveillance bersepadu adalah penting. Ya, kerjasama yang saya sebutkan tadi, agensi termasuklah Jabatan Perhilitan Liar, VET, ya, Jabatan Perhutanan dan juga Perhilitan, semua itu all hands on the deck kerjasama untuk kita tangani ini.
0: Beliau pada masa sama memberi jaminan semua hospital dan klinik kesihatan di seluruh negara mempunyai keupayaan penuh dan kaki tangan terlatih untuk membuat pengesanan awal serta rawatan segera bagi kes malaria monyet. Dalam hal lain, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata 81 lagi pusat sehenti komuniti bawah KKM akan diwujudkan bagi memperkasa agenda penjagaan kesihatan primer. Tegas beliau, inisiatif tersebut penting untuk membudayakan gaya hidup sihat dalam kalangan komuniti selain mendidik masyarakat untuk beralih daripada konsep mencari rawatan kepada konsep mencegah sebelum sakit. Pengukuhan berterusan ringgit serta peningkatan unjuran ekonomi oleh Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menunjukkan kekuatan asas ekonomi negara serta keyakinan pelabur terhadap hala tuju pentadbiran kerajaan madani. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, perkembangan tersebut juga merupakan mesej jelas bahawa Malaysia kembali muncul sebagai destinasi ekonomi dan pelaburan yang diyakini di rantau Asia. Sebelum ini, CNBC Indonesia yang melaporkan ringgit mencatatkan peningkatan sekitar 2.64% berbanding dolar Amerika Syarikat sehingga penghujung April 2026, sekaligus meletakkan Malaysia pada kedudukan teratas dalam prestasi mata wang asing diikuti China dan Singapura. Pada masa sama, IMF menaikkan unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar Malaysia 2026 kepada 4.7% berbanding 4.3% sebelum ini. Australia mengiktiraf Malaysia sebagai rakan strategik yang penting di Asia Tenggara selain mengakui peranan besar Kuala Lumpur dalam memperkukuh jalinan kerjasama antara ASEAN dan Kesatuan Eropah EU. Pengiktirafan tersebut dizahirkan dalam mesyuarat dua hala antara Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Saudi bersama Timbalan Menteri Hal Ehwal Eropah dan Antarabangsa Republik Austria Sepp Schellhorn. Menurut kenyataan Wisma Putra, Austria memuji kedudukan strategik Malaysia dan ekonominya yang dinamik sebagai hub serantau bagi perdagangan serta pelaburan, sekaligus menjadikan Malaysia sebagai rakan semula jadi untuk kerjasama berimpak tinggi di rantau ini. Berdasarkan prestasi tahun 2025, Austria merupakan rakan dagang ke-8 terbesar Malaysia dalam kalangan negara anggota EU dengan nilai dagangan mencecah 6.35 bilion ringgit. Pengekalan allowan pasca cuti bersalin EPCP berupaya meningkatkan penyertaan wanita dalam pasaran buruh aktif selain menjadikan Malaysia seiring dengan piawaian global seperti digariskan Pertubuhan Buruh Antarabangsa. Faedah baru yang bakal diperkenalkan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso menggunakan pendekatan perkongsian liability. Menyaksikan inisiatif itu akan menyerap sebahagian bebanan kos sari hidup pekerja semasa cuti tambahan dan tidak memberikan kesan fiskal langsung kepada operasi majikan. Perkeso memaklumkan pendekatan sedemikian dilaksanakan di pelbagai negara maju seperti Spanyol, Portugal, Perancis dan China. Ia memanfaatkan dana keselamatan sosial bagi memastikan kelangsungan industri tanpa mengorbankan kebajikan wanita pasca bersalin. Dalam pada itu, EPCB yang akan diperkenalkan menerima reaksi positif. Ia dinyatakan Azrina Muhammad Amin, Nur Saadah Muhammad Sidi dan Arshlindah Arshid.
2: Penambahan cuti bersalin kepada para wanita, especially golongan ibu, memang sangat-sangat dihargai sebab sekurang-kurangnya para ibu dapat menjaga anak mereka dengan lebih panjang lagi dan sedia untuk masuk kerja pun lagi mantap lah sebab mental dan fizikal diorang dah bersedia. Kami sebagai wanita sangat berterima kasih kepada PMN kerana memperjuangkan hak cuti bersalin wanita kerana wanita tu perlu dimartabatkan oleh seluruh warga Malaysia. Bila kita diumumkan, ini memberi kepada mental kepada orang yang bersalin serta fizikal untuk perkara tersebutlah.
0: Berita seterusnya. UMNO perlu memperkukuh pendekatan serta merangka strategi baharu dalam menghadapi lanskap politik yang semakin dinamik, khususnya menjelang pilihan raya negeri Melaka dan Johor serta pilihan raya umum ke-16 PRU-16. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, langkah memperkukuh strategi parti amat penting bagi memastikan UMNO kekal relevan dan berdaya saing dalam mendepani cabaran politik semasa. Pendekatan tersebut juga perlu selari dengan perkembangan isu semasa serta perubahan persekitaran politik masa kini. Beliau menyatakannya dalam ucapan pembukaan konvensyen 80 tahun UMNO di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Di Melaka, polis menahan 4 pelajar lelaki bagi membantu siasatan kes buli membabitkan seorang murid sekolah rendah di sebuah rumah anak yatim di Tanjung Kling. Ketua Polis Melaka Datuk Zulkhairi Mukhtar berkata penangkapan dibuat selepas ibu mangsa membuat laporan. Mangsa berusia 12 tahun dipercayai dipukul, ditendang dan kepalanya direndam ke dalam baldi berisi air serta diseret di lantai tandas oleh suspek. Semua suspek tidak mempunyai rekod lampau dan saringan air kencing didapati negatif. Kes disiasat mengikut Seksyen 507B Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 3 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sarawak menahan 17 warga asing dalam satu operasi dijalankan di sekitar Kuching semalam. JIM Sarawak dalam kenyataan memaklumkan daripada jumlah itu, 16 individu merupakan warga negara Indonesia, manakala seorang lagi merupakan warga negara Pakistan. Kesemua yang ditahan didapati gagal mengemukakan pasport atau dokumen perjalanan sah ketika pemeriksaan dilakukan di beberapa premis termasuk rumah kongsi dan bilik sewa. Luar negara, 3 warga Indonesia ditahan di Mekah kerana melakukan penipuan. Mereka didakwa menyiarkan iklan palsu dalam media sosial yang menawarkan perkhidmatan haji. Pihak berkuasa turut menemukan permit haji palsu serta peralatan yang digunakan untuk penipuan. Tindakan undang-undang penguatkuasaan telah dilaksanakan terhadap mereka dan kes dirujuk kepada pihak pendakwaan awam. Mana-mana syarikat perkapalan yang membayar tol kepada Iran untuk melalui Selat Hormuz berdepan risiko dikenakan sekatan. Amaran itu dikeluarkan Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat. 61% rakyat Amerika Syarikat berpendapat penggunaan kekuatan ketenteraan terhadap Iran adalah satu kesilapan. Demikian menurut satu tinjauan baharu yang diterbitkan semalam, konflik di Iran adalah tidak popular dalam kalangan rakyat Amerika, sama seperti perang di Iraq. Tinjauan itu juga mendapati sokongan terhadap konflik tersebut dalam kalangan anggota Parti Republikan kekal tinggi. Sukan, Selangor FC bersama beberapa klub Liga Malaysia meminta penubuhan badan pengadil profesional disegerakan bagi memperkukuh kredibiliti saingan domestik. Ketua Pegawai Eksekutif Selangor FC Dr. Johan Kamal Hamidon berkata, langkah tersebut tidak boleh ditangguhkan. Ini kerana kewujudan badan pengadil profesional yang bebas mampu memastikan keputusan perlawanan lebih konsisten selain memperkukuh integriti pertandingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendekatan bersepadu dilaksana tangani peningkatan kes malaria monyet di Sabah. Pengukuhan berterusan ringgit bukti kekuatan asas ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Asyik FM, my number one, saluran pilihan anda.
4: Mono Mono, Asyik FM.

Ya, lagu yang bertajuk Agun Guna. Agun Guna Rahehe Banvari. Nyanyi Mama Rafi dan Aisyah Bosley. Lagu ni petikan dari filem Aradana. Ditayangkan di India pada 27 Hai bulan 9 tahun 1969. Yang bintangi filem ini dibintangi pelakon yang cukup hebat masa tu, Rajesh Khanna. Heroine de Sharmila Tagore. Selain tu ada lagi ramai yang bintangi filem ni, antara adik Farida Jalal ya, selalu berlakon sebab lakonan jadi mu ini tu, ha, Farida Jalal ya, Subhash Ghai, Sujit Kumar dan ramai lagi yang bintangi filem ni ya. Lima minit lagi untuk ke jam 6 petang, jam 6 kedua, jam 6 terakhir bersama segmen Asyiknya Bollywood. Baik, lagi gosip aktor dan aktres Bollywood kukongsikan bersama. Ranbir Kapoor tolak cinta Anit Padai. Jadi hero popular Bollywood Ranbir Kapoor dikabar menolak tawaran filem terbaru yang nak dia diganding dengan bintang baru iaitu Anit Padai. Dia faham filem tu mengangkat tema cinta jarak usia. Cinta jarak usia. Iyalah kan, Ranbir umur berapa kan? Sebelum ni Ranbir pernah keluarkan kenyataan dia tak akan bintangi filem romantik lagi. Tapi netizen dah mula berseloroh lah dengan kabar Ranbir tolak filem tu sebab dia sendiri ada bini iaitu Alia Bhatt yang 10 tahun lebih muda daripada dia. Dalam perkembangan lain, Ranbir sebenarnya lebih teruja ya, tonggoi filem termahal dekat India lakonan deh yang bertajuk Ramayana yang dijangka ditayang pada bulan 11 ini sah. Bukanlah tolak cinta, betul-betul bercinta ya. Ha, tolak cinta. Filem tu filem cinta. Ha, jadi dengganlah pelakon dalam filem tu. Ha, dan Anit Padai ni antara pelakon baru lah. Muda belia lagi ya. Antara gosip kukongsikan bersama nama kita Bibo masa ni dalam Asyiknya Bollywood. Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.

mendengarkan bersama-sama sketsa Ker-Ker Chat yang bertajuk Bermain Telefon Semasa Memandu, hasil penulisan daripada Narfa Rida Asikin, yang mengisahkan pemandu yang bermain telefon ketika memandu boleh meragut nyawa orang lain.

Sketsa ker-ker chat yang bertajuk Bermain Telefon Semasa Memandu, hasil penulisan daripada Narfarida Asikin tadi, dilakonkan oleh Narfarida sebagai Amira, Juliana sebagai Jamie dan Nurmulhiza sebagai Makcik Rokiah.

Perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Sabtu 2 Mei, Johor Darul Ta'zim bertemu Kuala Lumpur City FC, 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstrima langsung di RTM.

Aisyah FM, jam kita dah 7.43 minit malam. Dikesandakan Sabah merekod 357 ya kes malaria monyet dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini dengan satu kematian dilapor. Itu dikatakan Pemerintah Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pihak khabar, ranau kudat dengan tawau dikenal pasti sebagai penyumbang utama kes tu dekat negeri Sabah ya. Khabar ini agak serius, langkah penting adalah pengesanan awal dan rawatan dengih. Muha Klinik Kesihatan dan Hospital ada keupayaan ya, untuk mengesan kes malaria monyet ini. Macam tu dia khabar kepada pemberita lepas merasmi Wellness Hub sandakan hari ini. Dia bawa khabar kerjasama rapat daripada Jabatan Benteng Lia juga Jabatan Perhutanan penting benar dalam usaha jangkitan malaria monyet yang cenai ya, daripada Neteng lah. Malaria monyet atau malaria zoonotik sejenis malaria yang ditular daripada monyet kepada orang dengan gigitan nyamuk dan lazim dia disebab parasit Plasmodium knowlesi. Dan pada majlis sama, Bima Khabar Inisiatif Pembangunan Wellness Hub ditinggal sebagai pemangkin penting dalam usaha memperkasa ekosistem penjaga kesihatan negara ke arah pendekatan pencegahan yang lebih menyeluruh ya.

0: Jadi itu antara berita ku kongsikan bersama, iaitu malaria monyet ya. Dicangkit daripada kerak ke orang. Cara ha dengan nyamuk tu gigit kerak tu. Nyamuk tu pula pergi hisap pula dekat orang, jadi berjangkit macam tu lah. Boleh dikabar kes tinggi juga, 357 kes ya malaria monyet. Disebut malaria monyet. Dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini ya, dan satu kematian. Ataupun kat sini kena berjaga-jaga yo. Kebersihan kawasan rumah kita pun penting ya. Jadi ada masa hujung minggu bolehlah kita kemas-kemas kawasan rumah, baik dah luar rumah, dalam rumah ataupun tin-tin yang ada bersipah tu boleh ditanam-tanam ya. Tempurung-tempurung bagai. Macam-macam lah benda yang boleh bertakung kan. Kalau benda yang boleh takung air, hilang daripada nyamuk membiak ya. Dalam Asyik Berpihak, aku kongsikan bersama masa ni Asyik FM Moinumoy, lain daripada nang lain.
1: Bayi Berpihak,
2: terus layan Asyik FM Moinumoy.
0: Kita bimbang bersama dengan nyanyian Miss Nara ya. Ha Hawe. Ha Hawe ya.

0: Ibrah Temia di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah isduh bersama ye Ustaz Wan Mas Indra bin Juja. Isduh sama-sama ekyok jajih bertasbih dan bertahmid. Eh kenapa sebenarnya mengenai amalan tentang keluar Islam doh yang hanyo yang kadang-kadang ekson Islam pun tu etl epra kadang-kadang ewel mak amalan nak te. Kalau ek doh ene kemun sebenarnya unaklah naik amalan yang nani paling mek no Allah sama malaikat eh. Ilokkah amalan nak te? Unaklah sebenarnya amalan zikir. Zikir able ma Allah Taala. Elentak edoh edi bismillah. Bel emoktel ilok-ilok. Unak ialah contoh-contoh. Mok jadi lagi. Alhamdulillah bil edapat ilok saja benda mek. Edi astagfirullah bil mo NTL salah silap. InsyaAllah bil emok prehut manai sama. La hawla wala quwata illa billah bil ado tak mampu MTL ilu-ilu dan la ilaha illallah bil emok termit iman e engklot dada e. Uduh ialah amalan-amalan yang hanyo yang ado boleh MTL nong lentak ado. Selain nak te mok gadih zikir-zikir mo yang boleh MTL terutama bil ado jap lepas solat nak. Boleh edi subhanallah alhamdulillah sama Allahu akbar. Nong nak te sebagai seorang Islam juklah sama-sama ekhamba ekeraat lentak edoh dengan zikrullah. Mudah-mudahan hidup yang kekloh dapat diamalkan tentang kelot neskos sebagai sent orang Islam. Semoga berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jakin. Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM. Teman setia anda.

Ya, Syek FM, Momoy Nong Moy, lain daripada yang lain. Jadi, selamat layak, salam sejahtera, salam Malaysia Medani, maka nembut para pendengar Radio Syek FM yang sedang bersama ketika puduh jam 8.9 minit layak balik bersamaan dengan 2 hari bulan 5, 2026. Pejam celik buruk masa yang melunak berlalu dengan cepat sampai ke jam melunak bulan 5 hati. Dan ketika puduh bersama ayat ke udara iaitu Mizi. Jadi, nak tak semong lah untuk permulaan macam biasa sembong suara lempo menlar nong anu coach ataupun B lah kalau untuk yang sembong teh nong alang tengah ke udara. Adik Lilo pun terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai atau iaitu DJ Enal trailerkan gah nong delik temuan daripada jam 4 leng aktif sampai lah jam 8 layak teh. Dan Lilo pun yang ketiga puduh yang bersama. Terima kasih kerana setia lagi bersama kadik daripada jam 8 teh sehingga lah sampai jam 8 layak ketiga puduh. Jadi yang lepas tu tak berdekri. Dan ia pun tak berdekri istilah akal. Kenapa akal ditemani oleh iaitu tetamu special ke? Jadi kalau macam yang boleh berjumpa lepas berbalik untuk pemulaan nanti jenis semua kan lagu Nong Aku Nya Baik daripada Dialek Temuan Moy Nong Moy, lain daripada yang lain.

0: Ya, jadi Moi Nong Moi semesti lain daripada yang lain. Jadi kenapa nak tak Seng Mong lagu Aku Nya Baik daripada Dilek Temuan Ke Udara. Jadi kita kepuduh yang bersama lagi kembali Mizi Ke Udara and jam 8.15 menelek balik teh bertemankan and close iaitu Radio Asyik FM dan bertemankan and close segmen Amplak di Asyik and jam 8 layak teh. Dan seperti janjikan ate layak teh tok beri dan ye tok beri kandik mo terniba ni tetamu iaitu sebut kau nama tu rek lawa tu rasa sebut lagi ke ataupun riem kenal kan ning
1: boleh lah, boleh hari ni boleh aku boleh juga
0: kalau ye cerita apa kata boleh jadi ruang mari lah nanti tu jadi boleh perkenalkan nak muruna diri aneng umur asal nonglo. Jadi sebelum nak selamat tiba ma Konti Radio Asyik FM. Mungkin udah kali pertama halaj ma Konti tu lah. Jadi itu. Boleh perkenalkan diri aneng.
1: Nah, okey. Nama ye Kajaman Aras bin Rashid. Nama samaran nombor Kajar. Ye berasal daripada kampung Puspoi Lasah. Sekarang ye berusia 29 tahun. Selain
0: mungkin umur dia 29 kan asal daripada dan Kajar lah sebenar macam ke iluk sebenar Kajar maksud macam ke hatikan lagu nak lagu kan iluk maksud Kajar
1: untuk kadang-kadang ITL nak Kajar tu iletak nama Ri untuk karya solo ialah
0: karya bukan solo band lah sebab, bukan band lah
1: sebab sebelum tu jaja juga seorang yang tok lenglek kan tanya band nong lo Kajar tu padahal Kajar tu bukan band naklah branded Namari
0: Namari lah ia pun kadang-kadang tu fikir je Kajar tu ingatkan anu ni nama band kalau baji rupa-rupa te sembang te tanya-tanya karya solo semena okey jadi teruskanlah punya pertanyaan jadi yang nak untuk permulaan berminat untuk menjadi seorang penyanyi Dorello sebenarnya.
1: Okey. Okey, permulaannya sebenarnya bermula daripada Radio Asyik FM sendirilah. Sebab top masa sekolah rendah. Keluarga je beli radio kan dan memang Radio Asyik FM tu selalu ismong sehari. Dari nungdaklah ismong kan lagu-lagu song eh tu macam-macam karya kan kebanyakan masa nak. Dan masa nak sebenarnya terdetik in hanum je satu hari nanti song yang boleh ATL kan dia boleh ATL juga lagu ri je
0: ya kira mencabar diri
1: betul
0: hidup yang seorang dapat takkan ATL boleh dapat betul nak mencuba umroh nak usaha tangga kejayaan
1: ya yeah, yeah, betul
0: jadi nak cerita macam saya mong radio ATL fungsi radio ni sebenarnya bukan untuk saya mong hiburan dan info-info semasa sebenarnya radio ni pun saya mong ni salah satu pengajaran untuk kalau ini sego seri lah
1: ya yeah, ya yeah.
0: Okay, dan yang seterus boleh cerita tak amis-amis umrona mengenai karya yang pertama hasilkan.
1: Okay, sebenarnya karya pertama yang betul-betul complete yang pernah dicipta kan belum direkod lagi. Belum yang pertama lah yang sekarang tu yang direkod nar lagu nak Hasanayak je dengan Agus Sweh nak karya kedua dan ketiga.
0: Ketiga. Makna yang pertama nak adalah salah satu simbol umroh nak permulaan ha.
1: Yeah, yeah.
0: Cuma tok di ketengahkan lagi kita terain lagi.
1: Betul betul.
0: Kira dah macam rahsia lah.
1: Rahsia.
0: Rahsia di sebalik kejayaan walaupun tu yang menuju ke umroh tahap yang lebih tinggi tapi unaklah salah satu ha punya rahsia untuk ceburi enclosure bidang tu. Jadi untuk pertama boleh kata hadeng-dangkan lagu yang ha sebutkan atik. Iaitu lagu Ha Saya Mayik kan.
1: Boleh.
0: Jadi ha, boleh senayik, okay. Boleh dengarkan lagu nak untuk pendengar yang saya mong lagi.
1: Boleh.
0: Okey, jadi dipersilakan.

0: Okey, jadi Una TSM Mong lagu Apa Khabar Ong dari jam 8:40 masih lagi bertemankan Kandi and Radio Sheree FM bersama tetamu yang special iaitu Kajar ke Udara. Jadi Una telah TSM Mong lagu yang terlai Kajar iaitu lagu Agok Hasweh ate. Jadi okey Kajar, hello feeling sebenar lagu tu boleh hater in. Sebab nana lagu hadu boleh dikatakan menjiwai lah.
1: Salah satu karya-ari lah. Bila karya-ari tu dapat yang ilo ecin. Pembawaan daripada si lirik, melodi, semua yang nak naho ilo cita rasa lah. Lagi satu lagu-lagu tu lemah dari cipta sebenarnya. Cuma masa nak semula melatop tak ada kemampuan masa nak. Tapi nak tell lah yang main je. Icha Badiri, soalnya boleh mentel, takkan dia tak boleh.
0: Yelah, nak salah satu kunci lah.
1: Ya, betul, kunci.
0: Sebab berjaya dia pun bukan egel ke kau bilik, egel echen. Contoh macam dia lagu, tak egel lagu dia cipta untuk travelnya gitu. Tapi tak pernah mencuba macam benda.
1: Betul.
0: Jadi, sebagai berundang macam dia, telah Kajar lagu daripada nyanyian dia sendiri. Jadi, mok ke sebelum tu ataupun lepas tu jemputan yang pernah ataupun akan hawek?
1: Oh, pasal jemputan udah kali pertama.
0: Kali pertama lah udah.
1: Dan nak dirasa pertama kali memang bersyukur lah. Bersyukur benar rasa terharu lah sebenarnya. Kali pertama lepas nak Radio ACFM kan ibalatik nung nak lah sebenarnya tercutus imuk tak lagu. Sama latik semua lagu-lagu kan. Zaman 2008-2009 memang kampung memang heavy radio ACFM lah hari-hari.
0: Masa nak
1: pagi
0: zaman,
1: petang lah.
0: Zaman mungkin lain. Wailuk baji.
1: Betul. Okay. Memang nak utama, hiburan utama.
0: Lagipun jeruk daripada media sosial. Masa nak umur nak indah Ernest Goh. Masa nak daripada media sosial. Jadi mungkin nak lagi harut tak Radio ACFM tu mungkin jemputan yang pertama awet. Tapi mungkin lepas tu rezeki lah. Mungkin akan mau hadapan jemputan. Jadi semoga mau usahari dan doa-doa daripada rakan ataupun keluarga. Jadi lepas tu mungkin mok lah. Jadi mok ke sebelum tu ataupun lepas tu tawaran yang lebih menu ataupun amis yang akan panggil ataupun pernah panggil mak?
1: Untuk tawaran ataupun panggilan sebenarnya tak ada apa lagi. Cuma nak lah Iri pun sekarang tu tengah dalam percaturan lah, arah gaduh lah, lebih fokus lah. Sebelum tu ETL memang ETL cuma Iri nak fokus nak masih kurang ke. Memang Iri rilis lagu tapi Idol ni tepi kejap sebab fokus komitmen utama je.
0: Komitmen dia lah.
1: Bila tahun tu fikir mungkin tengah tahun tu okey lah Iri start. Tapi untuk macam panggilan ataupun tawaran masih hoi lagi lah. Tapi kalau anda yang rezeki nak, insyaAllah saya terima lah. Lalu kalau mok lah panggilan ke elok ke tawaran ni.
0: Jadi lepas tu mungkin semoga mok lah dapat elok yang rancang
1: betul.
0: Dan yang paling utama lah seperti biasalah, setiap kejayaan itu mesti mok nak doa daripada bok ataupun dorongan sokongan macam gini. Elokkah sokongan daripada keluarga bok ataupun beradik kawan-kawan yang pernah
1: sebenarnya boleh DJ Tungguin nak baru ingat. Sumber utama orang pembakar semangat lah untuk tel lagu tu sebenarnya nongnyo ye. Sebelum dah sebenarnya tel lagu tu bukan Ri nyanyi, sebenarnya Im Ogso nyanyi. Sebab dia pun kalau macam kampung kan, kerja aku giran, dia gitaris bukan bukan vokalis. Versi asal lah. Tapi sebabkan satu hari nak nyo ye nak tu tel lagu tu ilok salah hati Ri rakam lah. Ada kenangan Tela 5 ke 10 lagu ke Doll sebagai Irona album kenangan naru. Nung lah ini fikir balik Ibu Ngusoy pun dah tak boleh tu.
0: Macam rugi je lah.
1: Ia rasa ni amanah lah untuk ia kena ia tunaikan.
0: Ria pun mau kebelihan je. Jadi tak salah cuba. Jadi unak lah ni salah satu pembawa semangat adalah darah ketika sampai puduh lah halai tercipta enar lagu setiap kejayaan tu mesti ada bukan daripada dairi mungkin doa daripada bokbe aje. Jadi mungkin mok keinginan untuk melayarkan diri ataupun karya ataupun nyanyian ke peringkat yang lebih umur nak jeruk lagi.
1: Keinginan semestinya ya memang mok lah terfikir benda nak. Cuma sekarang tu tengah ia belajar nong teknik, ia jumpa seorang yang pandai-pandai bahagian tu ia belajar selebih luk umur nak jalan yang sepatutnya itik lah. Macam perlu dapatkan lesen hak cipta itu semua kan. Lepas nak cakap baru memang buat plan lah untuk mungkin MTL lebih karya. Lagi satu, ye bercita-cita bila kalau hak mau lesen ye untuk MTL lagu hak Aero nak hak nak memang mutlak hak ye. Satu nanti ye muktarik saya kampung ye lah. Sebab kampung dia jadi seorang yang betul-betul mau bakat
0: nyanyi.
1: Oh nak lah ye ada-ada nak. Ye teringin MTL ye cipta ni karya supaya MTL bakat-bakat yang kena tarik.
0: Mungkin Umrona mok lagi rasa segan hati. Kadang Umrona keyakinan diri tu baik mok.
1: Betul.
0: Saya nyanyi hoi tapi keyakinan diri tu baik mok. Kadang-kadang fikir tak embek kan. Nah, macam tak boleh je do.
1: Betul.
0: Jadi majijek lah macam gaya anak tu ate baba berdoa ate LT. Ni perkara lagi harus tak tarik semua yang berbakat ate. Ketengahkan. Menunjukkan nak punya suara. Jadi macam gaya lah menyanyi yang mencipta lagu. Mesti mok ha punya ano idola lah dalam ano bidang muzik tu. Jadi cakap ha punya idola.
1: Pertama sekali idola ya sebenarnya sifu-sifu lah kalau dalam Malaysia kan, macam penulis lirik. Datuk Nasi Syari Amri. Sebab kebanyakan pudol lah ismong ni lagu ni karya nak, bukan ismong sekadar lagu nak. Lebih ini disebut tabir lagu nak.
0: Cerita lah.
1: Penghasil cowok lupa nak. Cara tulisan lirik pun. Penyampaian pun nak. Setiap melodi pun nak. Aero nak. Mau makna yang sirat. Kadang-kadang double meaning lah apa semua lah. Semua nak kan. Nak atas lah. Salah satu yang iminat kalau bidang sekarang lah. Kalau bagi ye, bidang penulisan ada di minat macam Datuk Nasi ano Syari Amri adalah komposer lah. Kalau anda penyanyi dia lebih minat anu do lah, paling raya orang Tan Sri Piramli lah. Kan nanti aja layan movie menu, semua
0: menu punya anu idola anu. Jadi jadi yang terus well mungkin hak mau media sosial lah seperti YouTube, TikTok, Facebook ke, boleh hak kongsikan untuk rakan-rakan yang belum kenal, belum follow lagi.
1: Untuk pendengar-pendengar ataupun follower yang mau in media sosial tu, kalau mau follow je ye mau media sosial pertama sekali YouTube ada Niska Music. Bolehlah subscribe, tambahkan view kalau ada. Mungkin nanti akan itelah MV sebab ramai je yang itel MV. Cuma memang sekarang dia tak fokus sangat sebelum tu. Ada bukan mungkin lah plan-plan betul lah itel kan. Nanti upload lah in YouTube pernah media sosial tu. Ada macam titi tu Kajar Muzik Official. Lepas nak Facebook, Instagram nama sama macam YouTube kata, ada Niska Muzik semua sama.
0: Okey, jadi unaklah nak punya media sosial untuk rakan-rakan yang belum kenal Kajar ataupun belum sembong lagu, nak boleh follow nak punya media sosial. Dan untuk Kajar yang saya cuit sekali lah sebelum teruskan sembang-sembang dulu. Jadi mungkin moklah pesanan untuk rakan-rakan yang laptop menehleh yang en luar tu yang cian jadi terkenal ataupun mencipta lagu apun punya pesanan yang made untuk Umna untuk laptop menehleh ataupun rakan-rakan yang luar tu.
1: Baik, untuk semualah semua cian yang kenyok en siaran tu sama ada en sosial media ke, bagi rakan-rakan seperjuangan, tak kira lah, bukan kira bidang muzik ke, pendidikan ke, pekerjaan lain ke, kena berani keluar daripada kepompong kebiasaan. Yang biasa, yang egel. Kena berani hold, cabar diri. Anung nak akal, akan nak papuh lebih lagi lah. Fikiran lah. Ini lebih mendepan. Dalam masa yang sama benda nak, generasi ke generasi, kalau terap benda nak, soal je yang akan maju.
0: Betul. Jadi unaklah nak Kajar punya pesanan untuk rakan-rakan yang sedang bersemong di kepuduh ataupun yang tak bersemong and luar tu. Jadi semoga menjadi manfaat untuk New Knebber daripada pesanan Kajar. Jadi lalu pun Kajar pun soal lah ataupun tamat punya sembang-sembang untuk itu. Kongsian daripada Jadi lalu pun ia wakili daripada pihak Syik FM ucapkan terima kasih kerana sudi tiba ma konti radio Syik FM dan berkongsi hak punya pengalaman cerita. Jadi lalu pun semoga lepas tu hanya punya nekma dipermudahkan.
1: Ya.
0: Jadi mungkin untuk terakhir kali hak punya lagu boleh Umrona dengdangkan apa tuan anu SIG kan untuk member yang sedang bersama. Sebab hari tu special lagu tu.
1: Baik, lagu tu ia cipta awal tapi tak ia anu release lagi untuk radio Kamalolo ke. Tapi sebelum tu pernah release secara akustik tapi dalam Arona format yang biasalah. Tapi sekarang dah nanti siapkan dalam studio punya version, nanti akan release lagu tu.
0: Okey, jadi lidah punya jom esemong aneng lagu yang bertajuk rahsia lah itu yang tak ilang lagi rahsia. Okey, jadi esemong aneng lidah pun assalamualaikum kenember, terima kasih mak ajar kena tiba makan ni kenember, jadi persilakan kajar.
1: Baik, terima kasih.

Pasukan khas teliti isu kekurangan doktor, pakar perubatan negara. Allowan pasca cuti bersalin lindungi kebajikan tanpa jejas majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Malam.

Ya, Syekh FM, Moy Dong Moy, lain daripada yang lain. Jadi, selamat kembali. Salam sejahtera. Salam Malaysia Medani. Salam berpihoi. Selamat bekerja. Selamat memandu. Selamat bersantai. And you jam 9.24 layak balik. Bertemankan Kandil lagi and Kloy Radio Syekh FM, lain daripada yang lain. Semesti Moy Dong Moy. And kita kepuduh yang bersama Ye Mizi ke udara. And you jam 9. And kita kepuduh yang bersama Ye and Kloy segmen. Itu close segmen memori dan lagu. Okey, terima kasih ucapkan mata tetamu Dato' iaitu Kajar. Jadi nak pun menuju ke ataupun Madik semoga dipermudahkan segala nak punya urusan. Semoga selamat loi ma destinasi yang tuju ataupun selamat loi ma kampung halaman Okey, jadi kenapa untuk layak teh and close segmen memori dan lagu. Jadi yang kenapa para pendengar yang close TikTok ataupun yang close radio. Jadi yang kenapa boleh kongsikan lagu bersama memori ataupun senang kenangan. Yang kongsikan lagu yang mok kenangan. Jadi yang kenapa boleh kongsikan and you talian WhatsApp Asik FM iaitu and close talian 013-315-1600. Jadi ulang lagi, boleh kongsikan enklod talian WhatsApp Asyik FM iaitu enklod talian 013-315-1600. And then ataupun ni boleh kongsikan melalui enklod siaran live Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika puduh. Di macam biasa kongsikan nama nyop, nama samaran pun boleh je, cik nama penuh pun tak ada hal. Kongsikan nama berasal daripada Nonglo, tajuk lagu, cop penyanyi, elok kumpulan. Dan yang terakhir sekali, yang paling penting, kongsikan kongsikan kenangan ataupun memori kenangan sama ialah sebenarnya nak. Jadi kongsikan lagu yang semong nak mengingatkan nyob sesuatu kenangan. Jadi nyob kenapa boleh nyob kongsikan aneng point sekarang doh untuk nyob kongsi lagu. Malah yang kongsi akan dipasangkan, malah yang belum nak memang tak dapat dipasang lah sebab tak dikongsikan lagi. Jadi sambil dapat point nak, jom semong aneng lagu Nong dedet cok lagu yang pilih ni antara babu ataupun babu. Pertanyaan memang kenapa lah untuk para pendengar Radio Syekh FM, ilo lagu yo chain aneng babu ataupun babu. Ada ilo pun sebenar hanya permintaan daripada rakan nak kongsikan lagu daripada mungkin lepas tu pasal nak punya lagu. Jadi semong aneng lagu Nong Alira. Nong Alira ni lagu bertajuk Ame ataupun cakap tu ibu, emak. Jadi jom semua kan, Moy Dong Moy, lain daripada yang lain.

semua dipertemukan kembali suatu hari nanti. Amin, amin, amin. Jadi jom saya bawa yang lagu permintaan yang pertama ataupun perkongsian yang pertama daripada rakan kelas TikTok, iaitu Lupakan Aku, Mainan Cinta. Dan Acik Spin, Nana, hanya di segmen Memori dan Lagu.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Sengmong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah sengmong. Ya. Asyik FM.

Ya, jadi nanti saya ngomong lagu Nong Crystal, iaitu Seragam Hitam, permintaan lagu permintaan rakan kalau TikTok, iaitu Budak 18 Suku Kaum terlelaikan lagu nanti untuk ia berkenaan. Jadi semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kongsikan bersertakan kenangan daripada rakan-rakan yang engkau TikTok ataupun engkau WhatsApp. Okey, jadi sebelum saya teruskan punya segmen, iaitu segmen memori dan lagu untuk kenemba Elok Gah Icak ke layak teh. Jadi untuk rakan-rakan yang berada di kampung tu, min amo min aku ialah min ayak ke min apak min ame, selamat menikmati cak-cak layak. Mungkin mok yang lambat cak-cak layak teh, mungkin mok yang pai memak bermasak, selamat bermasak. Yang pai cak-cak pun selamat cak-cak. Yang ho cak-cak bi ate nak kena dengan teh susi enyek lambur enyek paroh enyek mabek pangkin lo halo reti balik. Kalau balik tina nahol iga chat men perloil bajit lo halo umro epi hoy. Dan untuk rakan-rakan yang berada di kawasan perantauan yang belum cek cana acal aneng, yang kerja anak jangan paksa diri nak kerja aneng, kena eca aneng ebi-bi baru ebe ceca nah, ebi-bi ebe ceca ebi-bi aneng baru ebe kerja. Aduh, hai bercerita pasal eca tiba-tiba icrok mari isemong. Lalu pun banyak kena semoga dipermudahkan segala urusan yang melalui aktif. Lalu pun yang memandu nak selamat memandu, yang bekerja pun selamat bekerja, yang berpihoi pun selamat berpihoi. Mungkin ketika layak aktif mau yang umroh melakukan ni perkara yang sangat umroh bermakna, ataupun mau yang melakukan kerja-kerja yang teramat pejet, faham-faham lah ilok kerja yang teramat pejet nak mungkin kerja lebih daripada masa yang telah tetapkan. Contoh tetap 9 jam, 8 jam, tapi tiba-tiba kerja lebih daripada nak mati 13 jam, 12 jam. Jadi unaklah ero kerja atau yang lama sikit lah, masa rehat dan jadi berkurangan lah. Lalu pun emak akal, jangan bul terus seglog, jangan jewew, jangan buka handset, melayan media sosial lagi. Melayan boleh tapi kejap lah, dalam 10 minit, 5 minit ke, okey lah. Nah, jadi boleh berhenti seglog, terus paksa mad nak keluar tak silent, selog aneng. Okey lah, jadi jom terus well, sengmong well lagu permintaan daripada Amir KL. Amir KL tu yang berasal daripada Kuala Mu. Nana nak ejo atet lagu malu Amerika el lagu te he Amerika el lagu atet lagu Hindi na o Amerika el he nung kolomu asal Amerika el lo. Jadi nana nak o atet lagu malu lagu Amerika el te lagu nak ejo atet lagu Hindi na bertajuk Akelihum Akelitum daripada Naruto cerita filem nah. Filem Akelihum Akelitum. Aduh, lain macam. Aduh lah, kalau main ame-ame. Aduh, kalau setakat Hindi-Hindi dia memang padu, memang pro. Sebut lain cerita lagu memang nakek. Jadi nak punya kenangan ialah teringat masa lagu nak masa menehleh-menehleh Anin lah. Dan masa nak lah jumpa Mako Janaru Alama. Aduh, hai. Masa naklah nak berjumpa ma suami yang tercinta, suami yang tersayang, mungkin suami yang tersayang ketika pun nak bersemong. Jadi bertuah umur nak dapat leh seperti Amir KL yang setia ataupun menyayangi suami tersebut daripada zaman anak bujang, zaman percintaan melalui laptop ni sampailah berumur puluh berkuis. Lalu pun semoga makaan dipanjangkan umur, jodoh berkekalan sampai akhir hayat. Pos sekolah mu nak tetap legdoh on kupi but lah, sambil layak CFM betul lah, layak te nata lagi eterno dengan agak orang teh susim layak te orang lah teh ke. Jadi lupa jom saya buangkan lagu permintaan daripada Amir KL Long Kuala Mu. Jadi jom saya buangkan Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi nanti sengmong lagu Nong Salim Iklim nanti ni lagu bertajuk Suci Dalam Debu. Ya, jadi terima kasih ucapkan makna berakan pendengar Radio Syed FM yang masih setia lagi bersama Akandik. Hanya jam 10. Aduh, pejam celik. Tak boleh li masa berlalu. Tiba macam 10 lah ya ke. Dan elok pun Makan Ember, terima kasih kerana setia dan semoga terhibur dengan perkongsian ataupun hiburan semasa untuknya Makan Ember. Dan lagu-lagu Dr. Sebenar dikongsikan oleh pendengar Makan Ember yang sedang memantau ataupun memerhati di laman sosial TikTok Asyik FM yang sedang berserah langsung ketika puduh. Jadi sebelum saya teruskan saya punya segmen, jadi Anu Ye Ichen kongsikan gah semasa daripada jam pai te mungkin beberapa jam ni. Jadi anu mok ni sayin yang berumur 10 tahun nah hai hoi ya enye kampa pemandu Hilux positif ganja. Jadi anu kampa ni sayin baba yang berumur 10 tahun maut manakala tiga lagi cedera and kloid kemalangan membabitkan sebuah Toyota Hilux yang mempercayai hilang kawalan selepas nak merempuh enar kereta enye kilometer 29.4 Jalan Ipoh Kuala Lumpur and anu layak te maksa kena berlasi sebagai Jaden Diozing Yung Nong Taman Perpaduan Koperasi Ipoh Ketua Polis Daerah Sepertena Muhammad Nazri Daud tetuh and kloid kejadian jam 10 35 minit layak nak polis menerima maklumat daripada seorang awam berlaku kemalangan membabitkan tiga kenderaan yang laluan berkenaan. Okey, kena berjadi nak dapat kongsikan untuk gagah semasa, berhati-hatilah memandu dan jagalah mensenyit-senyit yang mungkin berada sedari layak-layak tih kalau yang berada di kawasan-kawasan kedai lah. Jagalah main kuat-kuat nak jangan bebas sangat umihal walma kedai yang berumur aming-aming lah gaya 10 tahun mungkin di zaman-zaman sekolah jadi kena get-get lah layak-layak tih sebab layak tih akan kadang main basikal akal senyit kadang bukan umlek jadi nak pun tak boleh sangat dah. Jadi bukan setakat umur meng-meng yang dah berumur pun sama aje. Kena berhati-hati je yang dah berumur pun. Yang memandu nak pun kena berhati-hati je. Patuhilah had kelajuan yang telah ditetapkan. Gaduh atik positif ganja. Jadi untuk kena berelakkanlah daripada kegunaan netcall benda-benda yang laes. Okeylah, seterusnya saya jumpa sengmong lagu Nong Re-Awel. Iaitu nong lagu rakan na train lagu Najek Mayek daripada Alim Sujek. Alim Sujek ni lagu bertajuk Najek Mayek. Jadi jom saya mau dengar Najek Mayek kudara. Main umai lain daripada yang lain.

Ye Johara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

Ya, jadi Asyik FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Jadi, bertemu kembali bersama Mizi ke udara Angklo Radio Asyik FM, Moi Nong Moi. Ketika puduh, masih lagi bertemankan Angklo Radio Asyik FM. Dan bertemankan Angklo segmen iaitu Memori dan Lagu. Untuk layak jam 10.31 minit layak balik, kita berhampiran kepada jam 11 layak balik. Okey, jadi nak tahu lah, saya mong lagu Anong Noraini Abu ni, lagu bertajuk Ipoh Ke Udara. Jadi lalu pun sebelum saya teruskan punya penghiburan ataupun perkongsian lagu-lagu rakan daripada kalau TikTok dan WhatsApp, ada anu ia kongsikan melalui gah cuaca untuk layak balik teh. Jadi cuaca untuk layak yang kuasa semenanjung nanti-nanti merup tempat yang kuasaan Pahang, nanti-nanti merup kuasaan yang Keloid Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Ayu, Negeri Sembilan. Dan untuk belah semenanjung belah layak itu ialah Kelantan, Terengganu, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Yud, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Melaka, Yud, Johor. Manakala untuk Sabah, well belah layak, nanti-nanti merup kuasaan pendalaman Yud Sandakan, nanti-nanti merup kuasaan Pantai Barat Yud Tawau. Nanti-nanti untuk Sabah, belah layak itu ialah Kudat Yud, Wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk Sarawak, well belah layak itu nanti-nanti merup kuasaan iaitu Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Bitung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Yud, Miri dan Limbang. Okay, jadi anda dapat kongsikan untuk gas masa cuaca untuk layak balik teh yang diterwalkan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Jadi untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan tersebut, nanti mungkin nanti berhati-hati daripada aktiviti-aktiviti mati ataupun mungkin cuaca itu mungkin aktiviti mahal jenalo, mungkin hal kenail ke hal senlap ke luk wajib macam-macam. Jadi berhati-hati elakkan daripada aktiviti-aktiviti ataupun mok yang berkelah ketika puduh yang berhampiran kawasan-kawasan mati pun berhati-hati je. Dan untuk rakan-rakan yang memandu ketika puduh pun kawasan-kawasan tete, berhati-hati patuhi had kelajuan yang telah ditetapkan. Jadi slowkanlah kelajuan kenderaan apabila ia musim-musim teater. Jangan sangka nong ta tak sailej, kalau teater tu ha break secara ono nak. Na wek leh leh get sailej nong be keje nak. Jadi berhati-hatilah. Okey, kenembus terus sebelum jom semong lagu perkongsian rakan yang kena TikTok, iaitu Liza. Liza daripada kampung Cadak, Ipoh, Perak. Ini itu lagu bertajuk Rela. Rela yang dinyanyikan oleh Eja. Jadi nak punya kenangan ialah terpaksa berpisah sebab pilihan orang tua pada tahun 2007. Alamak, betul liuh kisah ni. Lalu pun kadang-kadang pilihan member pun kadang tepat. Kadang-kadang senang yang pilih nak bukan jodoh kadang-kadang pilihan bobo pun kadang-kadang bilang bukan jodoh kadang-kadang pilihan bobo. Kadang-kadang senang yang pilih nak bukan jodoh kadang-kadang pilihan bobo pun kadang-kadang bilang bukan jodoh kadang-kadang pilihan bobo adalah jodoh kadang-kadang pilihan ri pun jodoh ri aje.

Kan hanya sejam, dua jam, tiga hari, enam minggu, tak mesti akan memiliki pasti. Setiap umrah nak, aturan dan susunan tak hati sangat umrah nak bermakna, sangat istimewa, sangat umrah nak special ge. Lalu pun terbuka lah kami tu hati untuk menerima setiap takdir yang terima ketika puduh. Tak kisah daripada segi rezeki, daripada segi rezeki jodoh ke ketentuan kehidupan ke susah senang, kena sentiasa terima dan bersyukur elok yang dapat ketika puduh. Jadi jom semong aneng rela daripada Ija, permintaan daripada Liza, Kampung Cadak, Ipoh, Perak, hanya di segmen Memori dan Lagu.

0: mabuk seralah malo awe.
1: Hai, ye jali seniroi, dengarlah Asik FM lain daripada yang lain. Sengmonglah Asik FM, moin nong moin.

0: je.
1: Ye sobya beti soni pung balau.
2: Ye melia beti azim kampung pus balau.
1: Ye narayan beti jamri. Seng mong la. En aksik em.
3: Moi dari
1: moi nung moi.

0: Ya, jadi Aisyah FM Moi Nong Moi semesti lain daripada yang lain. Jadi kenapa yang sedang bersambung 30 jadi unak tak sengmong lagu Nong Juliza nenek lagu bertajuk Benle ke udara. Okey, jadi kena berterima kasih kerana setia lagi bersama Aikandi and Radio Asyik FM daripada jam 8 di bertugas sehinggalah jam 10.56 minit tiba berhampiran kepada jam 11 layak. Dan ini pun masih lagi include segmen iaitu segmen memori dan lagu. Dia kongsikan lagu bersertakan memori. Jadi boleh kongsikan include talian WhatsApp Asyik FM iaitu include talian 013-315-1060. Ataupun yang kena boleh kongsikan melalui ruangan komen live TikTok Asyik FM yang sedang bersalang langsung ketiga pukdo. Okey, jadi kena sebelum teruskan punya hiburan, jadi anu yang mengenai perkongsian ge, iaitu gah 357 kes malaria monyet enyet Sabah ini kematian merekodkan daripada Duzuki Flea. Jadi anu yang sandakan 2 Mei, Sabah yang merekodkan 357 kes malaria monyet dan kalau tempoh 4 bulan pertama tahun tu dengan naik kematian yang melaporkan Netuh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Duzikipli Ahmad yang ajak na Tetuh Ranau Kudat Yutawa kenal pasti sebagai penyumbang utama kes nak enyet negeri nak. Jadi udah agak serius Netuh Nana, langkah penting ialah mengesan ataupun pengesanan awal ia rawatan segera semua klinik kesihatan ia hospital mempunyai keupayaan untuk mengesan kes malaria monyet doh anetuh amak nembe pemberita selepas nak merasmikan. Okey, kenapa jadi unak dapat dikongsikan tugas-tugas semasa. Jadi berhati-hati untuk rakan-rakan yang kita puduh. Penyakit puduh macam-macam. Geduh nama pelik-pelik kadang nak geduh. Malaria monyet. Meningtoh malaria lubaji. Iwa lejek pun nak malaria lubaji. Tiba-tiba dia muncul. No malaria monyet. Relok kalau temer em sebut. Takkan em bro. Malaria awej. Tak boleh je. Jadi lelok pun berhati-hatilah untuk rakan-rakan. Kalau saya keluar gelayek nak. Deklah kelambuk. Pastikan Andy lagi nak tomok takungan ong sampah-sampahnya perak aliuli sebab kebuk-kebuk duk minat umcin tempat-tempat yang bertakung tempat-tempat sampah nak ke kemaskanlah bersih-bersih nak pun umjek kalau tempat tok umcin seperti GA lah kalau dia atau save dia lah M girl tak minat je ada duk mamoy jadi pun semoga dijauhkan daripada penyakit-penyakit redoh mayap kena ber. Okeylah, jadi jom saya mongwe lagu permintaan anong rakan yang seterus iaitu tak lain tak bukan iaitu punya penegak setia dan moderator TikTok kita ke fuduh iaitu Jana. Terima kasih Jana kerana jadi moderator TikTok Asyik FM untuk layak untuk malam ni layak dua pula untuk malam ni ya Jana ya. Jadi you kena yang kongsikan lagu boleh sajikan ataupun sertakan kenangan sekali ya. Nama berasal daripada nonglo, tajuk lagu, penyanyi ataupun kumpulan cok. Jadi udah tak lagu permintaan daripada Janah nak lagu yang berjudul Alhamdulillah. Alhamdulillah. Daripada topet natu naduh nak punya permintaan datuk Janah nong bumi masuri. Jadi lelok pun jom semua dengan lagu nong permintaan Janah ke udara. Moi nong moi lain daripada yang lain.
1: Di saat waktu berhenti kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak.

Ya, nong rasakin nong kampung pos ber. Sang mong lah radio Asgab M. Moinong Moinong. Moinong Moinong. Asyik Asyik FM.

Ya, hello, hello, hello. Selamat kembali lagi jadi United Sengmong. Lagu Nong Kareh Band. Ini lagu bertajuk Jek Mayik. Ketika bodoh. Jadi, lepas terima kasih banyak kerana benda. Kena nak setia lagi bersemong bersama akan di Radio Asyik FM. Semesti amoy nong moy lain daripada yang lain. Okey, lagi member untuk jam 11.12 minit layak balik. Kita berhampiran kepada jam 12 layak. Lalu pun mungkin member tibalah masa untuk berehat layak teh. Mungkin seglok awal berhenti daripada kegunaan telefon bimbit. Jadi berehatlah, cukup-cukuplah nak. Janganlah 24 jam enyuk media sosial. Nanti merupakan fikiran etok behaltul. Kalau itu nak sentiasa enyuk media sosial lo, nak jadi apabila nanti tak berhandset ke tak bermedia sosial hilang tiba-tiba, secara tiba-tiba, akan umroh rasa lain macam kehidupan. Walaupun benar nak hilang media sosial pun, tapi tiba-tiba kalau 24 jam media sosial terpaksa nak tiba-tiba hilang skrip mata media sosial, nak kehidupan macam tiada apa-apa nak tu cegup nak kosong umpama dunia ini gelap nak tu ceri nak jadi dia pun kena belajarlah untuk mengurangkan daripada kegunaan media sosial seperti telefon bimbit. Jadi kalau masa untuk bersembang sama keluarga, sama boba, sama kawan-kawan bersembang seperti ano rakan datik lah atau kan dia punya tetamu atau kajar cerita mana yang top nanak punya nanak nak berminat ataupun tiba-tiba nak mengubah nanak punya inflasi nesgos ke bidang-bidang muzik tu. Okay, naruh teh mana yang tahu nak bersambung radio sebenarnya. Saya radio naruh teh nak cerita teh lah. Jadi nak lah zaman-zaman mana anin tanpa media sosial seperti main handset tu. Jadi leluk pun kena kurang kelah masa-masa kegunaan main telefon bimbit, media sosial lah untuk yang kena ber. Jadi kalau masa untuk layak teh untuk berehat seglok awal mungkin disekamuk perancangannya untuk kerja awal ke macam-macam benda yang telel. Jadi kena berehat awal untuk nak merehatkan dia punya pemikiran, dia punya antibody edo sebab anu kesihatan dia pun kena rehat. Je kesihatan kena jaga. Kalau kesihatan tu main je lah MTL kerja enak. Jadi lupa mayo selamat anu nak untuk seglok lah lektih. Amal yang cin seglok nak. Dan untuk yang masih bekerja nak selamat bekerja. Nanti mak akal, mak akan mamu terus lepas nak. Mungkin cin berehat anak yang berumah pun okey je. Mak akal lelok lepas nak. Kalau tak cicak nak calak ni, lepas nak baru mak saya gelok. Jangan habis mak akad pun headset. Pun headset boleh dalam 5 minit, 10 minit dah paling limit, paling tepi kena paling menu nak. Jangan lebih-lebih. Lepas pas nak saya gelok, berehat, jaga kesihatan. Kalau kesihatan tu memang dalam tiap kerja, enak. Okeylah, jadi dulu pun seterusnya saya jumpa hibur dengan lagu permintaan ataupun perkongsian rakan yang kalau TikTok dah atik. Iaitu Datin Emma. Masihkah ada lagi Datin Emma kita? Jadi ini nak punya lagu Datin ialah Tiada Tangis Lagi daripada Ella. Jadi nak punya perkongsian kenangan Datin 20 tahun lalu sentiasa menangis, disakiti selama setahun. Alamak, lama benar. Tapi kata sekarang ni alhamdulillah lah, mungkin menjumpai insan yang sangat mencintai Datin Emma, yang ikhlas dengan Datin Emma, yang setia pada Datin yang Emma, yang sentiasa ada susah dan senang bersama Datin Emma ya. Jadi sama-sama doakan untuk jodoh Datin Emma dan insan yang disayangi. Semoga jodoh berkekalan sampai ke akhir hayat. Jadi jom sembang aneh. Tiada tangis lagi daripada Ella. Moi nung moi. Lain daripada yang lain.

Ya, jadi United Sengmong lagu Nong Babu AL United and lagu kan bertajuk Tia Dari ke Udara hanya jam 11.27 minit layak balik teh berhampiran kepada jam 12 layak. Dan terima kasih untuk yang member yang sekarang masih lagi setia bersama kami Angkloid Radio Asyik FM dan Angkloid Live TikTok Asyik FM. Okeylah, untuk kenapa yang memandu nak selamat memandu, berhati-hati and you nong ketika bodoh, mungkin nong jam apa tu, untuk jam-jam pun kena berhati-hati. Dan untuk rakan-rakan yang memandu nak, kalau rasa merunak lemes ke ceruk ke selut ke leluk lah, mungkin rasa macam tak sesuai untuk yang memandu, jadi boleh berhentilah kalau kawasan highway tu semestinya and you kawasan-kawasan R&R, mungkin mok Petronas, stesen minyak BHP ke dan lain-lain stesen minyak lah. Tapi anak jangan berhenti lili lah, cak anak tempat SOMBC minyak, lagipun tempat minyak. Dan kalau lay hanya tempat-tempat stesen minyak, janganlah menggunakan bahan-bahan os, jejur rukuk ke, tiba-tiba petik os ke, jadi bahaya gitulah. Jangan pernah petik os huntik-huntik. Elok-elok pun boleh berhenti R&R. Kalau rasa selenggak nak tiap, boleh berhenti anak seglok. Kan yang kau luri ke kereta ke, kecuali mutuk. Mutuk susah lah, seglok. Boleh je berhenti hakik kawasan yang selamat lah, seglok berehat aneng. Dan kalau rasa macam bersolat ke, mungkin tertinggal solat atau tak sempat solat, jadi boleh berhenti R&R pun mut surau je. Boleh berhenti solat anak benda yang wajib, jangan eperak. Walaupun tertinggal marob jam mengate, tapi kena lunaskan, tunaikan kewajipan yang seharus tunaikan. Tak leli be solat baru marob 5 minit dan nak lah, tak leli nak kejap be. Daripada memandu nak berjam-jam lagi jeruk hati, singgah kejap habis solat, nak 5 minit singgah solat, siap-siap baru bergerak lah. Tak perlu dah apa waktu seterusnya kan, waktu subuh kahwin lah, jam mungkin jam 5 lebih ke 6 lebih, kerana nak lah kan waktu subuh ia pun tak pastilah nak. Dan kalau rasa ceruk pun boleh berhenti anak, sebab anak mahu sediakan tempat-tempat naik cak. Dan untuk rakan-rakan Angkloid pun selamat berpihoy, selamat bersantai, seglog awal lah. Yang paling penting jangan well sebelum seglog nak lepaskan kata-kata doa ataupun perkara-perkara yang mej-mej. Dan jangan well untuk sujab aning sebelum seglog. Okay, macam itu tak dia guna kelak kelambu, sebab pun musim-musim penyakit kayak doa tak lah, kes malaria monyet and you Sabah nama rekod 357 kes dan mokne kematian. Tak ke walaupun penyakit ringan tapi kesan sangat berbahaya, jadi kena hati-hatilah. Tak kisahlah daripada penyakit iluk-iluk pun, bolehlah seglog awal untuk rakan-rakan yang cien seglog tip. Dan yang paling penting, isakal waktu pagi, jangan lepaskan kata-kata kesyukuran. Sebab elok-elok lepaskan kata-kata kesyukuran, sebab sentiasa saya bersyukur dengan peluang yang tak hati nak ugma. Bukan senang untuk setiap pagi tu buka mad untuk menikmati lagi keindahan alam sekitar, keindahan bumi yang tercinta tu, keindahan ciptaan Tuhan tu. Dan bukan senang lagi untuk nama ugta hati, untuk em bernafas lagi em muka bumi doh, em jumpa keluarga bokbe, em nemat bokbe, walaupun setiap hidup yang berlaku lepaskan nikmat kesyukuran. Iluk-iluk lah, tak kisah daripada rezeki ke, daripada rezeki jodoh ke, daripada iluk-iluk macam-macam lah, kena lepaskan nikmat kesyukuran. Okey lah, jadi seterusnya jom sengmong sebelum tutup punya cerita and jam 11 lebih akal. Tinggal ti marob lagu lagi akan dipasangkan untuk Nyekdember. Jadi lepas tu SMO well lagu Nong Dayang Nur Faizah, ini daripada lagu nak bertajuk Hakikat Cinta. Lagu dah dikongsikan oleh Shida. Shida kenangan, boleh dikatakan rahsia, boleh dikatakan mengenai seseorang yang special jet lah itu. Okeylah, jadi jom saya mohon aneh ke Hakikat Cinta Dayang Nur Faizah. Yo.

Okey, Kenembo, terima kasih kerana setia lagi bersama kerana bersama Kandi dengan lagu Nak Atik yang terakhir, iaitu lagu Rama Rama Band. Dan band ini lagu bertajuk Nenput Ke Udara. Akhirnya nampak ye pun tiba masa untuk ibu tutup kedai ye. Tutup kedai lewat jam. Ianya berhampiran kepada jam 12 tepat layak teh. Lepas tu akan diserahkan tugas kepada rakan penyampai Nong DJ Salam FM yang akan bertugas ianya jam 12 tepat teh. Ilele pun anu minta maaf kalau mau lebih mau kurang selama ibu tugas Nong jam 8 layak teh sehingga jam 12 teh akal. Untuk nak yang mej datang daripada tak hati teh, yang laes datang daripada diri sendiri. Ilele pun mayo kena selamat layak. Dan selamat berpihoi, selamat bersantai, yang bekerja, selamat bekerja, yang memandu, nak pun selamat memandu. Lalu pun ye, mezi undurkan diri, aneng jaga diri, jaga kesihatan, jaga hati dan perasaan ya ber. Lalu pun undur diri kan aneng dengan lagu Open Hood yang seksoi, moinong moilein daripada yang lain.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 3. Allah.

0: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.
3: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
4: Salam FM seiring menjana minda.
5: Allahumma salli ala Muhammad.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
4: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
7: Keamanan yang hakiki bermula daripada hati yang murni. Asas kepada keamanan yang sebenar ialah murnikan hati. So, untuk memurnikan hati, mencuci hati. Satu, solat jangan tinggal, doa banyak-banyak, zikrullah perbanyakkan. Yang keduanya, untuk murnikan hati, solat taubat tiap-tiap malam. Buat baik macam nak mati esok, kata Omar radhiyallahu an, ya. So, banyak baca Quran akan mengamankan diri kita sebab Quran itu syifa. Dan salah satu sunnah yang Nabi gemar buat ialah kekalkan wudu, hati kita bersih, mudah kita bertindak dengan cara yang aman damai.
4: Salam FM.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslimin pendengar yang dikasihi sekalian, kita bersama lagi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Bayangkan, seorang pejuang yang tidak memerlukan tunggangan untuk mengejar musuh, tetapi hanya dengan kekuatan kakinya, dia mampu menggegarkan satu pasukan tentera musuh. Dalam lipatan sejarah tamadun Islam, kita sering mendengar tentang ketajaman pedang Khalid Al-Walid atau kekuatan fizikal Ali bin Abi Talib. Namun pada hari ini, kita akan menyingkap kehebatan seorang pahlawan yang unik, iaitu Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Salamah bin Amru bin Sinan bin Al-Aqwa' Al-Aslami. Beliau berasal daripada kabilah Bani Aslam, satu kabilah yang terkenal dengan ketangkasan dan keberanian. Salamah bukan sekadar seorang pahlawan. Beliau merupakan seorang zahid, iaitu individu yang tidak mengejar kemewahan dunia dan ahli ibadah yang sangat mencintai Rasulullah. Beliau memeluk Islam di tangan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri dan merupakan salah seorang daripada mereka yang memberikan bai'atul ridwan di bawah pohon, iaitu syajarah di Hudaybiyah. Keimanan yang terpatri dalam sanubarinya bukan sekadar di bibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan fizikal yang luar biasa. Sumbangan terbesar dan paling ikonik dalam sejarah hidup Salamah bin Al-Aqwa' berlaku dalam peristiwa Ghazwah Dhiqarat yang juga dikenali sebagai Perang Al-Ghabah. Kisah ini bermula apabila sekumpulan perompak yang diketuai oleh Uyainah bin Hisn Al-Fazari merampas unta-unta milik Rasulullah dan membunuh pengembala serta menculik isterinya. Salamah yang ketika itu sedang menuju keluar Madinah dengan hanya membawa busur dan anak panahnya, menyedari kejadian tersebut. Tanpa menunggu bantuan tentera berkuda, Salamah mengejar gerombolan musuh tersebut dengan hanya berlari. Beliau mendaki bukit-bukit, memintas jalan dan menghujani musuh dengan anak panah sambil melaungkan slogan kebanggaannya, "Aku adalah anak Al-Aqwa' dan hari ini adalah hari kemusnahan bagi mereka yang hina." Salamah berjaya melengahkan musuh, merampas kembali unta-unta yang dicuri, malah memaksa musuh meninggalkan barangan mereka kerana ketakutan dengan serangan tentera tunggal ini. Beliau terus mengejar sehinggalah bantuan dari Madinah tiba. Keberanian luar biasa ini tidak terlepas daripada perhatian dan pengiktirafan Rasulullah. Selepas peristiwa Dhiqarat, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan penuh bangga, "Sebaik-baik pasukan berkuda kita hari ini ialah Abu Qatadah dan sebaik-baik pasukan berjalan kaki kita ialah Salamah bin Al-Aqwa'." Hadis riwayat Imam Muslim. Bukan itu sahaja, sebagai tanda penghormatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dua bahagian daripada harta rampasan perang kepadanya. Satu bahagian untuk pasukan berkuda dan satu bahagian untuk pasukan berjalan kaki. Walaupun Salamah hanya berjalan kaki, baginda juga membenarkan Salamah membonceng di belakang unta baginda ketika pulang ke Madinah. Ini satu kemuliaan yang sangat dicemburui oleh para sahabat lain. Selain ketangkasan fizikal, Salamah juga dikenali sebagai seorang yang sangat dermawan dan juga pemurah. Beliau sering bersedekah dan tidak pernah menghampiri perkara yang dilarang. Beliau menetap di Madinah untuk tempoh yang lama sebelum berpindah ke kawasan pendalaman Rabadah selepas kewafatan Khalifah Uthman bin Affan bagi mengelakkan fitnah politik. Namun akhirnya beliau kembali ke Madinah beberapa hari sebelum kewafatannya pada tahun 74 Hijrah pada usia sekitar 80 tahun. Para pendengar sekalian, demikianlah kisah seorang tokoh yang luar biasa dan unik. Sehingga kita berjumpa lagi pada slot akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Doa pengakuan segala nikmat dari Allah. Allah.

Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.

Itu dia persembahan daripada Shidi Khairan di Sukma, 7.34 minit pagi, awal pagi kita. Selamat pagi, ada yang pagi ni nak pergi beriadah, ya? Pastikan anda dalam keadaan yang sihat, juga kenderaan juga dalam keadaan yang baik, ya? Jangan lupa yang nak keluar pergi ke mana-mana saja, saya doakan semoga Aki Ukti sampai ke destinasi yang dituju, sama ada nak pergi tempat sarapan ke, nak balik kampung ke, nak pergi kenduri ke, nak pergi shopping-shopping ke. Pagi ni belumlah boleh nak shoppingnya kan, awal sangat, baru pukul 7 lebih ni. Okey, apa jua yang anda buat hari ini, semoga Allah berikan kemudahan, dipermudahkan urusan, rezekinya berjalan seperti air yang mengalir, Masya Allah. Saya tertarik dengan satu perkongsian yang dibawakan oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, berkenaan dengan kempen Tiada Visa Tiada Haji yang mana telah dilancarkan baru-baru ini. Dan YB Senator Dr. Zulkifli dalam Majlis Perhimpunan Agensi Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, dan kempen ini dilancarkan bertujuan untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat agar sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan demi melindungi diri daripada risiko penipuan dan juga tindakan undang-undang. Dan dalam kempen Tiada Visa Tiada Haji ataupun dalam pelancaran tersebut, YB juga turut berkongsi beberapa ketetapan utama yang diletakkan oleh pihak berkuasa Arab Saudi, dan antaranya ialah kemasukan ke Mekah bagi tujuan haji adalah tertakluk kepada pemilikan visa haji yang sah dan juga dokumen rasmi seperti iqamah ataupun permit kerja di kawasan Tanah Suci. Dan visa lawatan termasuk visa umrah, pelancongan dan juga perniagaan tidak dibenarkan untuk menunaikan haji. Semua pemegang visa umrah diwajibkan meninggalkan Arab Saudi 18 April 2026 dan individu yang melanggar peraturan boleh dikenakan denda sehingga RM100,000. Ini mata wang Saudi lah ya. Manakala warga asing berdepan risiko pengusiran, dan mana-mana pihak yang didapati membantu atau mengangkut jemaah tanpa visa sah boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 6 bulan serta denda sehingga RM50,000. Itu dia. Jadi itu perkongsiannya berkenaan dengan kempen Tiada Visa Tiada Haji. Jadi itu bagi memastikanlah ya, peraturan-peraturan sebegini ataupun kempen sebegini dibuat untuk memberikan kesedaran untuk kita juga semua ya, masyarakat, agar kita cakna dan ambil tahulah supaya kita dapat mematuhi peraturan yang ditetapkan, dan kita bagi tahu pada semua orang untuk apa, untuk melindungi diri kita daripada risiko penipuan ataupun tindakan undang-undang. Baiklah, kita teruskan lagi perjalanan One Path ya, menerusi lagu ini, Kecewa. Salam FM, pagi at salam.